Jag har en helt eventyrlig stämma. Susanne Sundfør, Bedtime Story fick du med dig på 1FM. Yes, det är kanalen som sätter stämningen. Nu är det fredag, äntligen fredag och snart är det helg. Det är frukostshowet och vi tar dig igenom denna fredagsmorgon så gott vi bara kan. Det är mer musik på gång. Du ska snart få Ane Brun med All My Tears, men allra först det vi allerede har spilt I gang her på 1FM S, det Maisie Gray. Hun har også en fortryllende stemme. Her hører du I Try I en jazzversjon. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fight has brought us here. We should be together, baby.

0: är fredag morgon och det är nej vänta det är inte sån vi ska starta.
1: Skärping
0: okay, Sanne. Inskill. Klockan passerar 8 och det är ändeligen
1: fredag.
0: Sånn, det.
1: Mycket bättre.
0: Ja, är vi på gång med ett annat. Vi ska ta för oss det som skrivs av nyheter på internet på morgon idag. Vi startar med vår egen Romstars bustikke och där har det varit några spisesteder som det har blivit lagt ned om. Det är Agri Balaki som satsar tungt I Hustavika med gatukökken på I Elnesvågen och I Eide centrum så hade han en kafé Kings Café och samtidigt så driver han och satsar på hotelldrift där investerade han runt 1 miljon kronor I ett hotell och mattillbud I Eidsdal så det är där han håller till nu då.
1: Jag blev så glad att se ansiktet hans för han har serverat med så massa god kebab på nattestid.
0: Det handlar ju också lite om den här trafikolyckan I går där 16 år gamla Lea omkom och idag så är det skolan som håller öppet där kan man samlas och så är det också kommunens kriseteam som är på plats. Det är då på Romsdal videregående skole som håller öppet från klockan 1 idag. Vi kan ta för oss VG raser. Det är spinnvilt och det är Rødt-politikern som menar att dagligvarubaronerna tyner både folk och bönder. Dagligvarukedjorna avvisar kritiken blankt och det är då Bjørnar Moxnes som är ute och klager. Prisen på biff har ökat med 74% sedan 2019 och det skapar bekymring hos Rødt-politikern. Vi tar för oss Dagbladet så helt till slut här ny melding I natt får stötte står det där och det är stötte till Infantino Gianni Oi. Infantino FIFA-presidenten.
1: Någon som stöttar han och så jag bara hört slemme ting om han
0: det. Det är det mexikanska fotbollförbundet som stöttar ledarskapet I arbetet med att vidareutveckla fotbollen genom att styrka institutionerna heter det I pressmeddelandet från Mexiko.
1: Ja, det typisk var Argentina.
0: Nedslående beskjed kommer det også på Dagbladet I dag kommer nok til å skje sitatet og det Petter Northug som skal danse med svensker på parketten men på snø så ryker drømmen om å svinge seg I nabolandet med det så starter også ordkrigen med den argeste rivalen så det litt drama der da.
1: Ja, men altså, vi kan alltid stole på at Petter Northug lager et eller annet kvalme. Så han alltid noe med han fyren. Jeg elsker det.
0: Det litt av det skrives om I dag.